na eno na ye hwe ne sa no de na ye nyina ye pe de na ye pe Ghana ehia pa